ngarien chang ngarien wa ona nyara ni gibera ngarien narore mera ona rada la uruye aning lamba la bejo oge uni na dalewo ke uni nge na na soya lo wara ge marera tani wa bandare marudu wala be lar ngarunyo kinjar ngarunyo ri raya Ola shumba giri simas Ina uraba nari suhuru